zim zim. Yam ya ya ya ma wo zim zim zim. Izamban ba asungolo asigi bayi izogogo. Makabo bright kisoto ya. Mayanka kasafufro kabi biyo wanoka. Wawoka kasafufro dam. Mayanka bi kabi kabi kabi. Ikata da basi ya toroba. Edana masi ya da ya basoba. I'm crazy. La la la.